0: Hej, det är Anne Brun. Du hör på NFM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.